0: نانوخ اف ام 100 ميجا هرتز.
1: نو موتشيلسه ميكيلي مساغوت
2: اتاسينغونن ميونيب اورغانيك دي ميمرسو نو ياقساق اوللوكوتاللمانيك اونواميلو مارلونيك ياسانغاتينناقارپوق انوغانيكيقساق sekundtermometeripingersutungaanut sukkassuseqartassalluni.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på +5 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.